0: Ljubljenega 35-letnika je minuli mesec sprožila proteste. Fedorov je pred dnevi pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane. Ameriški predsednik Donald Trump je odlikoval astronaute misije Artemis 2, ki je aprila uspešno opravila pot okoli Lune. V nagovoru na Sinem centru v Houstonu je napovedal ustanovitev Vesoljske akademije za usposabljanje osebja za ameriške vesoljske sile in vesoljsko industrijo. Dodal je, da je NASA začela delati na tem, kar je imenoval prvo medplanetarno vesoljsko plovilo na jedrski pogon, ki naj bi bilo izstreljeno za misijo na Mars leta 2028. Zmago na sedmi etapi kolesarske dirke po Španiji je osvojil Norvežan Andreas Leknesund. Najboljši Slovenec je bil Jakob Omerzel na četrtem mestu. Nosilec rdeče majice Tadej Pogačar je v skupnem seštevku pridobil še nekaj sekund pred najbližjimi zasledovalci. Španec Enrik Mas na drugem mestu zaostaja 3 minute in 50 sekund, Primož Roglič na tretjem pa 4 minute in 50 sekund. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
1: Radio SE.

ki bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Lennox.
1: An accident is obstructing traffic on the A2 highway Obrežje Ljubljana before the rest stop Starine in the direction of Ljubljana. And there's a delay on the A2 highway before the tunnel Karavanke. They are occasionally closing the tunnel. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine v smeri Ljubljane, zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zdaj je dolg približno kilometer, predor pa v smeri proti Avstriji občasno tudi zapirajo.

Da u odnosu ko ti lako se povim. Inkrici samo reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podobnega še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila. Trenutku, ko si rekla, da si se na novo zaljubila. Jokil sem v avto, ko sem šel in presegel sam pri sebi, da s to zgodbo bom končal. In če me kdo še kdaj vpraša, to nikoli ne bom priznal sam. Še

Miami, tu srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

An accident is obstructing traffic on the A2 highway Obrežje-Ljubljana before the rest stop Starine in the direction of Ljubljana, and there's a delay on the A2 highway before the tunnel Karavanke. They are occasionally closing the tunnel in the direction of Austria. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine v smeri Ljubljane, zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, predor v smeri proti Avstriji občasno tudi zapirajo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so sinoči in v prvem delu noči zajele nevihte. O posredovanju gasilcev zaradi neuri so poročali iz Ljubljane, Kamnika, Mežice in Apač. V Cerknem je močan veter odkril strehe 4 objektov, v Tolminu 1. Pristojni so v Cerknem, Tolminu in Idriji s cest odstranili drevesa, ki jih je podrl veter. Na Islandiji bodo danes izvedli referendum o obnovitvi pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Država se je z unijo že pogajala o vstopu, a so pogajanje leta 2013 ustavili. Tokratni referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede vstopa v povezavo razdeljeni, zato je izid negotov. Če se bodo Islandci izrekli za obnovitev pogajanj, bi o morebitnem pridružitvenem dogovoru z Unijo vnovič odločali na referendumu. Visoka inflacija v največjem svetovnem gospodarstvu je zaskrbljujoča, je v svojem nagovoru na letnem srečanju Ameriške centralne banke dejal njen predsednik Kevin Warsh. Ocenil je, da zdajšnje obrestne mere inflacije ne omejujejo dovolj, kar bi lahko bil namig, da se bodo obrestne mere v Združenih državah zvišale. Fed že več kot 5 let ni dosegal svojega dolgoročnega inflacijskega cilja, ki je pri 2%. V Washingtonu se je na protestnem shodu za obrambo volilne pravice zbralo več 1000 ljudi. Zbrani so izrazili nasprotovanje omejitvam pri glasovanju, ki jih pred novembrskimi vmesnimi kongresnimi volitvami skušajo doseči republikanci in ameriški predsednik Donald Trump. Ta si želi zaostriti pravila za glasovanje po pošti. Proti njegovemu izvršnemu ukazu, s katerimi jih želi uvesti, je med drugim ta teden pritožbo vložilo tudi Združenje za pravice temnopoltih NAACP. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
0: Radio SI. Nočni program.

0: Ja, no, na včerajšnji sedmi gorski etapi kolesarske dirke po Španiji smo lahko videli uspešen beg ubežne skupine. V sklepnih kilometrih dolgega vzpona je največ moči prihranil Norvežan Andreas Laknesund, ki je zmago posvetil včeraj preminulemu norveškemu kralju Haraldu. Od Slovencev je s četrtim mestom navdušil mladi Jakob Omerzel, ki se je prebil na 11. mesto v skupnem seštevku. Vodilni na dirki Tadej Pogačar je večino etape vozil v zavetju svoje ekipe, v zadnjih kilometrih pa pospešil in povečal prednost v skupnem seštevku.
1: It's better to save up a little bit, hold the team. Yeah, we could push today, we could go crazy again, but I think it was in the end quite nice day to have not easy, but a little bit less crazy day than I don't know yesterday.
0: Pred drugovrščenim Špancem Enrikom Masom ima 3 minute in 50 sekund naskoka, Primož Roglič na tretjem mestu zaostaja že skoraj 5 minut. Kolesar je danes čaka ravninska etapa. No, Slovenija pa bo imela na zadnjem velikem teniškem turnirju sezone, odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku, 2 predstavnici v glavnem delu. Veronika Erjavec, ki je bila neposredno uvrščena, se je prek kvalifikacij po hudem boju pridružila še Tamara Zidanšek. Konjičanka je v tretjem krogu kvalifikacij z 2-1 v nizih premagala Kanadčanko Bianco Andreescu, nekdanjo zmagovalko US Opena.
2: Radio Slovenija Internacional in Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da obstajajo dobri argumenti za septembrski dvig obrestnih mer v območju evra. Kot je pojasnil ob robu letnega srečanja Ameriške centralne banke, je videti, da se inflacijski pritiski ne bodo razrešili sami, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Venezuelo sklenile sporazum glede nafte. Čeprav je navedel le malo podrobnosti, je pojasnil, da so si ZDA prek partnerstva z zasebnim sektorjem zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sočkov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Iranska revolucionarna garda je zavrnila ameriške trditve, da je Hormuška ožina odprta. Sporočila je, da gre za poskus nadzora cen nafte in prikritja ameriških neuspehov. Garda je dodala, da bodo omejitve veljale, dokler ZDA ne končajo svoje vojaške akcije proti Islamski republiki in ne izpolnijo svojih zavez. Na Haiti je bilo v prvih 8 mesecih letošnjega leta prisilno vrnjenih skoraj 200 tisoč ljudi, je bilo slišati na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov. Opozorilo sledi nedeljskemu napadu blizu prestolnice Port-au-Prince, v katerem so člani oborožene tolpe ubili 47 ljudi. Napad se je zgodil nekaj dni potem, ko je Haiti sprejel ljudi z prvega ameriškega deportacijskega leta, odkar je administracija predsednika Donalda Trumpa zmagala v pravni bitki o začasni zaščiti. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 15 do 21, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

0: Arctic Monkeys so bili tole no, z odprtjem razstave projekta Uho močvirja avtorice Nike Solce, ki je nastal na podlagi večletnega opazovanja, fotografiranja ter snemanja zvočnih krajin slanega mokrišča v Ankaranu, pa se je včeraj začel festival Mesto knjige. Na temo flore in faune bodo tako do petka v družbi umetnikov in raziskovalcev odkrivali svet nečloveških živih biti. Festival Mesto knjige, ki letos poteka že 11. po vrsti, na novogoriških in goriškem prizorišču nudi 8 dni v družbi pisateljev, glasbenikov, raziskovalcev in umetnikov. Poleg pogovorov o knjigah, med drugim o romanu Kresničev, je s kresnikom nagrajene pisateljice Ajde Bračič, knjižni zbirki Multitred, knjigah Dete iz gozda in Ko zemlja zdrsne za obzorje, pa tudi okrogle mize o kritičnih animalističnih študijah in sodobni poeziji, napovedujejo pogovore s pisatelji, raziskovalci, umetniki in naravoslovci. Lepo vabljeni.
1: Indval 202. Nočni program.

ga meni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem tako mat, kao ka bi moga jasnin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: 10 let mineva od odprtja slovenske turno-kolesarske poti, ki povezuje vse pomembne slovenske gorske skupine in je tudi najdaljša krožno-turno-kolesarska pot v Evropi. Nedavno jo je ultrakolesar Adam Jordan prevozil v rekordnem času, več podrobnosti pa v rubriki Let's Move It.
1: Let's Move It with Radio SI.
2: Letos mineva 10 let, odkar je Komisija za turno kolesarstvo pod okriljem Planinske zveze Slovenije uradno odprla 1800 km dolgo krožno slovensko turno kolesarsko pot. Pot vodi po vseh najpomembnejših gorskih skupinah, obišče 111 kontrolnih točk, skupni vzpon pa znaša več kot 50 tisoč višinskih metrov. In v prvi polovici avgusta je ultra kolesar Adam Jordan postavil rekorden čas. Slovensko turno kolesarsko pot je prekolesaril v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah.
3: Ponavadi je bilo zelo zgodno zbujanje, pa zelo kratke noči spanca, ponavadi tam 3-4 ure. Na dan tam med 200 in 300 km je zelo bilo variabilno, od tega tudi kakšen je bil teren, pa v katerem koncu Slovenije sem bil. Zadnjih 48 ur nisem skoraj ne spal. V bistvu sem se hotel loti tega na samo skrben način. Na koncu zaradi določenih težav s telefonom in podobno ni 100% ratalo, ampak vsem je s tem ujeta tista pristnost.
2: Kljub vročinskemu valu, ki je spremljal njegov podvig, je uspešno napredoval in povprečno vsak dan prekolesaril več kot 250 km in premagal dobrih 7000 višinskih metrov, spal pa minimalno. Ob takšnem podvigu nastopijo tudi težki trenutki.
3: Na takih podvigih imaš zmeri zelo valovito občutke, se pravi, včasih poluzivaš, včasih pa je nek moment, ko bi najreš postavil tam kolo, pa pač ne bi kolesaril naprej. Ampak je prevladal tisti občutek užitka pa nekega doživetja, ki ga redko doživiš drugače.
2: In dodal, da je bil glavni namen podviga spodbuditi kolesarje, da se na svoj način lotijo slovenske turno-kolesarske poti. Po končanem podvigu mu je idejni oče poti, Jože Rovan, iskreno čestital.
4: V enem kosu, manj kot 7 dneh, za mene vnaprej povsem nepredstavljivo. Zakaj je ta podvig tudi pomemben? Zato, ker je nekako zgled za mnoge, da se da, kot nekak motiv, seveda si bo pa vsak to pot prikrojil po svojih sposobnostih in zanimanjih.
2: In mal dar predal spominski modri smerokaz, podoben tistim, ki kolesarje vodijo po najdaljši krožni turno-kolesarski poti v Evropi. Rekordni podvig ultrakolesarja Adama Jordana pa bo kmalo zaživel tudi v dokumentarnem filmu, ki bo premierno na ogled na festivalu gorniškega filma februarja prihodnje leto.
1: Let's move it with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Rise and shine, lep pozdrav in dobro jutro z Radio SI. 35 minut kaže ura, Capital City, Fat Horses in Manu Chao pa v prvih 15 minutah. Z vami in z vas v tem jutru Simon, ki skrbi za zvok, isto ki je zbral glasbo in Borut sem pred mikrofonom. Polonca se je odpravila proti domu, če vam pazite, kaj v prometu, nič 80, 80, 15 velja. Ostanite in bodite priklopljeni.
0: Rise and shine with Radio SI.

Zaenkrat brez večjih posebnosti na slovenskih cestah, če pa opazite kaj nič 80-80-15. Traffic in Slovenija is currently flowing smoothly.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da obstajajo dobri argumenti za septembrski dvig obrestnih mer v območju evra. Kot je pojasnil ob robu letnega srečanja ameriške centralne banke, je videti, da se inflacijski pritiski ne bodo razrešili sami, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Gospodarska rast je v zadnjem času presegla pričakovanja, stroški energije pa ostajajo povišani, je dodal Dolenc. Iranska revolucionarna garda je zavrnila ameriške trditve, da je Hormuška ožina odprta. Sporočila je, da gre za poskus nadzora cen nafte in prikritja ameriških neuspehov. Garda je dodala, da bodo omejitve veljale, dokler Združene države ne končajo svoje vojaške akcije proti Islamski republiki in ne izpolnijo svojih zavez. Španija je Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prosila za pomoč pri obravnavanju migrantov v severnoafriški eksklavi Ceuta. Tja je konec julija iz Maroka prišlo najmanj 72 tisoč ljudi. Po ocenah oblasti jih je na območju še vedno med 5 tisoč in 8 tisoč. Madrid je Frontex za pomoč zaprosil ob zaostrovanju napetosti v Ceuti in protestih tamkajšnjih prebivalcev, ki zahtevajo, da migranti odidejo. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je sporočil, da je sprejel ponudbo za delovno mesto svetovalca za obrambne inovacije pri italijanskem obrambnem ministrstvu. Kot svetovalec bo delal iz Kijeva. Razrešitev med Ukrajinci priljubljenega 35-letnika je minuli mesec sprožila proteste. Fedorov je pred dnevi pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini z zakonom prepovedane. Slovenske odbojkarice se bodo v ponedeljkovi osmini finala evropskega prvenstva pomerile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu knjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto, Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature so od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15, dnevne bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah, v ponedeljek in torek bo sončno. V ponedeljek popoldne bo lahko na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom, tudi za vozila brez vinjete. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6. do 21. jutri pa od 6. do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine, 6:04 minute, lepo zdrav in dobro jutro z Radio SIM. The Coral, Magnifico, Counting Crows in Bruno Mars v naslednjih 20 minutah. Malo preverimo tudi, kaj odmeva z tokratnih naslovnic. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.
1: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

Tasmin Archer je bila tole in Sleeping Satellite, kar se vremena tiče dan današnji, ob morju precej jasno, drugod delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšno nevihte v notranjosti države, lahko tudi veter vzhodnih smeri zapiha, temperature danes od 23 do 28, na Primorskem do okoli 30. Aktualne temperature izmerjene ob 6. uri pa so bile v Ljubljani 19, 19 prav tako Nova Gorica, Celje 18, Kočevje prav tako 18, letališče Edvarda Rusja na 23 stopinj, 17 stopinj letališče Jožeta Pučnika, letališče Portorož 22, Murska Sobota 21, 20 stopinj, Novo mesto, Postojna 18 in Slovenj Gradec v tem jutru 17 stopinj. Dobro jutro.

Skoči to bolite v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Tole so bili Batista Kederek in Nehal sem iskat. 6:35 minut na včerajšnji sedmi gorski etapi kolesarske dirke po Španiji smo lahko videli uspešen beg ubežne skupine. V sklepnih kilometrih dolgega spona je namreč moči prihranil Norvežan Andreas Laknesund, ki je zmago posvetil včeraj preminulemu norveškemu kralju Haraldu. Od Slovencov je s četrtim mestom navdušil mladi Jakob Omerzelj, ki je prebil se na 11. mesto v skupnem seštevku. Vodilni na dirki Tadej Pogačar je večino etape vozil v zavetju svoje ekipe, v zadnjih kilometrih pa pospešil in povečal prednost v skupnem seštevku.
1: It's better to save up a little bit all the team. Yeah, we could push today. We could go crazy again, but I think it was in the end quite nice day to have not easy, but a little bit less crazy day than I don't know yesterday.
0: Pred drugovrščenim Špancem Masom ima 3 minute in 50 sekund naskoka, Primož Roglič na tretjem mestu zaostaja že skoraj 5 minut. Kolesarje danes čaka ravninska etapa. Summertime. Summertime on Radio SF.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako 46 minut, naslovnica Dela pravi, podnebje preizkuša zgodovinske vrtove. Vrtoarhitekturna dediščina bo odvisna od kakovostnih načrtov in premišljenih prilagoditev. Dela na avtocesti ob začetku šole preverili so, kdaj bo Dars končal dela na posameznih odsekih in kdaj je še pričakovati zapore. Islandija na referendumu o vstopu v Evropsko unijo, otok 400 tisoč prebivalcev bi se lahko pridružil Črni gori, ki namerava končati pristopna pogajanja do začetka 2027. In še iskrica današnjega dne, vsako dobro delo šteje, pa naj bo še tako majhno. Avtor Ezop. Dnevnik pravi, nasilno vedenje je izraz nemoči. Za polomljeno klopjo ali uničenim smetnjakom ni zmerale objestnost, vandalizem med mladimi lahko skriva potrebo po pripadnosti, dolg čas ali stisko. Nesreča in intervencija, nesočutno, nespametno in nevarno. V trčenju avto v tovornjak so v četrtek popoldne na primorski avtocesti žal preminili voznikova mama, njegova otroka, 4-letna hči in 11-letni sin. In pa na naslovnici, prav tako naslovnica dnevnika, vrt, ki uči tudi o plečnikovem oblikovanju in njegovih domačih živalih, če obiščete plečnikovo hišo v Ljubljani. Še naslovnica večera s fotografijo Janše in Stevanoviča, spodaj pa piše jesen političnih bitk. Spodaj še fotografija ob reki Dravi, vsi bi radi ujeli veliko ribo. In pa Maribor ter šaljiv zaključek počitnic, Trg svobode včeraj zasedli najbolj razposajeni tekmovalci, kar si jih je mogoče zamisliti. Ostalo preberite sami, ura pa je 6:49. You are on Radio SI. Your home.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Najprej vidimo, kaj so italijanski kolegi posneli.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Rallentamenti sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana all'altezza di Postumia in ambo le direzioni. Divieto di transito oggi dalle 8 alle 13 dei mezzi pesanti con massa complessiva massima superiore a 7 tonnellate e mezza e sulle strade del litorale dalle 6 alle 16.
1: Zdaj pa smo poklicali še na PIT, Sanda, verjamem, da ste razumeli, kar so povedali, ampak prosim, dajte še slovensko verzijo.
3: Dobro jutro. No, na Štajerski avtocesti je krajši zastoj med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, drugod po slovenskih cestah pa trenutno zastojev ni. Je pa nekaj delovnih zapor in prireditev. Zaradi prireditve je zaprta regionalna cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. ure, pa zopet jutri med 6. uro in polnočjo obvoz so uredili. Na cesti Kranjska Gora Vršič Trenta bo popolna zapora danes med 10.30 in 13.30. Na Dolenjski avtocesti pa bo zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani od srede 2. septembra od 10. ure do predvidoma 29. septembra. Cesta Slovenska Bistrica-Pragersko pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica bo zaprta danes do 18. ure. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom, tudi za vozila brez vinjete. Med 8. in 13. uro pa bo danes veljala omejitev prometa za težka tovorna vozila. Ta omejitev pa že velja na primorskih cestah do 16. ure. Lep dan želimo in srečno pot.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: yet.
1: Radio SI Traffic Update.
2: Heavy traffic is reported on the A1 between Slovenske Konjice and the tunnel Golorebro in the direction of Ljubljana. On the Austrian side of the tunnel Karavanke, some heavy traffic in the direction of Slovenia. They're occasionally closing the tunnel. And on the coastal part of the A1, delays before Postojna for those of you headed in the direction of Koper.
3: Prvi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani so zastoji. Zastoji tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor občasno zapirajo. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, drugih posebnosti ni.
4: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
5: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Radio SI.
1: Rudi Bučan, tisti ljudje so nas pripeljali do tokratnega pregleda dogodka v preteklosti, torej do koledarja na današnji 29. august. In sicer na današnji dan v preteklosti leta 1189 je Dubrovnik sklenil sporazum z bosanskim banom Kulinom o svobodni in neomejeni trgovini z Bosno, kar pomeni sklenjen sporazum velja za enega najstarejših ohranjenih dokumentov v teh krajih. Leta 1619 se je na današnji dan rodil francoski gospodarstvenik Jean-Baptiste Colbert, bil je tudi finančni minister kralja Ludvika XIV. Na današnji dan leta 1885 je Gottlieb Daimler patentiral prvi motocikel, no leta 1915 pa se je na današnji dan v Stockholmu rodila švedska igralka Ingrid Bergman. Toliko o tem, kar se tiče sveta glasbe. Leta 1964 na vrhu ameriške lestvice singlov pristane Roy Orbison.

Leto 87 na današnji dan z albumom Hysteria oziroma Hysteria Def Leppard osvojil vrh britanske in ameriške lestvice albumov.

Za konec in v celoti pa bomo poslušali malce drugačno muziko, kajti na današnje leta 1924 se je rodila Dinah Washington.

0: 8:26 minut, današnji dogodki nekako takole. Danes potekajo spominske slovesnosti in 43. pohod po poteh prenosa ranjencev bolnišnic Franja in Pavla. Pohodi so se začeli že zjutraj, slovesnosti s polaganjem vencev pa bodo ob 11. uri na Hudem polju in ob 15. na Vojščici. Osrednja spominska slovesnost pa ob 16:30 na Vojskem pred Lovsko kočo, kjer bo govornik predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, dr. Samo Zver. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji namreč na sporedu predavanja, sprehodi in razstave. Različne dogodki bodo tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 97, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov. V Lendavi danes poteka etnološko-kulinarična prireditev Lendavska trgate v okviru festivala Vinarium. Glavni del se prične ob 14. uri s tradicionalno povorko. In še nekaj športnega. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi o rokometni sezoni 26-27. Ob 17:30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim, OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20. pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

8 in 52 minut, če se sprašujete, kako zelo se bo danes kaj ogrelo, med 23 in 28 stopinjami na Primorskem, dokoli 30 pravijo jutrišnji dan, morda kakšna stopinja več. Ponedeljek sončen, spet nekoliko bolj uroč, torek pa bolj oblačen. Vreme v vsakem primeru bo.

0: Radiu SI.
1: Sedma preizkušnja kolesarske dirke po Španiji je v boju za etapno zmago pripadla Norveški, za skupno razvrstitev pa Sloveniji. Jakub Omerzel je z odličnim četrtim mestom v etapi skočil na 11. mesto v skupnem seštevku, v seštevku mladih kolesarjev je drugi.
2: Jaz sem šel na Velto že od tega, da bom pač pridobil neke izkušnje, da bom šel dan za dnem in v bistvu brez nekih večjih pričakovanj samo pač neke svoje osebne cilje in prototen na teh ciljev je bil, da se pač vključim v beg. Seveda moramo vse logično razmišljati in pač tudi vemo, kdaj je pravi beg ali ne.
1: Tadej Pogačar je povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja tretji za ostankom slabih 5 minut. Sobota prinaša ravninsko etapo. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na tretjem mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo tretjo zmago od Madžarske boljše s 3-0. V vlogi libera se je v slovenskem dresu prvič znašla Tara Filipič.
3: Jaz mislim, da je v bistvu zares za nas pomembna tekma, ker je vse malo drugače greš ti iz skupine s porazom ali pa zmago in mislim, da tukaj gremo lahko samo še gor. Nimamo nič za izgubiti in v bistvu lahko samo pokažemo, da igramo za Slovenijo našo energijo in da smo vse ponosne in vesele, da smo prišli iz skupine.
1: Slovenija se bo v osmini finala pomerila z Nizozemsko, tekma v Carigradu bo v ponedeljek ob 15. Na sredozemskih igrah v Tarantu včeraj še 3 bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelenc Ivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla 2 slovenska judoista. Martin Hoja, ki je v kategoriji do 73 kg premagal Francoza Goberja.
4: Mislim, da to ni bila njegovač najboljša borba, na srečo. Je bila moja kar dobra, z izjemo kakšne neumnosti na koncu, ki zares se ni izkazali za tako, da bi obrnila izid.
1: V kategoriji do 81.
4: V
1: kategoriji do 81 kg pa je na

0: pike finale bi seveda, tako je rekel, ja, pred zadnjih 3-4 mesece sem res dobro igran, kar se tudi vidi tudi z dobljenimi pikami in skokom na svetovni lestvici.
1: Ob Veroniki Erjavec bo v glavnem delu teniškega odprtega prvenstva ZDA zaigrala še Tamara Zidanšek, ki je v zadnjem krogu kvalifikacij z 2-1 v nizih premagala Kanačanko Bianko Andresku. Na domačih zelenicah pa se je sinoči v Kidričevem zmago Kopra nad Aluminijem z 1-0 začel 7. krog nogometne prve lige. V francoskem Lavalu se bodo kmalu začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju. Slovenska reprezentanca je v Francijo odpotovala brez Janje Garnbret, a glede na rezultate v tej sezoni z visokimi cilji. Na zadnji tekmi svetovne serije v Šamoniju je Luka Potočar stal na zmagovalnem odru. Med zadnjo tekmo in evropskim prvenstvom pa je minilo več kot mesec dni. Luka Potočar.
2: Sigurno izkoristil to za dobre treninge in ja, da se kar se da dobro pripravim na to tekmo, v bistvu, ki je prvenstvo ena bolj pomembnih tekem v sezoni, tako da sem zadovoljen s formo in upam, da so to pokazali tudi na tekmi.
1: V letošnji sezoni sta v finalu nastopili še aktualna svetovna podprvakinja Rosa Rekar in Lucija Tarkuš. V Lavalu bo nastopilo 6 Slovencev, 4 v ženski in 2 v moški konkurenci.
3: Šport na Radiu SI.

Skoči, to bolejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: No rain, no flowers in the black kiss. No money, no medicine bi pa lahko nekako strnili. V tem primeru na ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok. Tako je pojasnil minister za zdravje Tadej Osterc.
1: Če obstaja za otroka realna možnost zdravljenja, želimo imeti sistemsko rešitev, da družina pri iskanju poti do tega zdravljenja ne ostane sama. Vedno bomo sledili oziroma bo mnenje temeljilo na stroki, potem bo pa širša skupina to presodila in potem odločila o tem v razumno kratkih rokih.
0: Gre za samostojen sklad, ki bi naj po njegovih besedah ne bil odvisen zgolj od enega finančnega vira, prav tako na ministrstvu načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Upamo seveda, da se reči odvijajo pozitivno. Your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Heavy traffic with congestion is reported on the A1 between Slovenska Konjica and the tunnel Golo Rebro in the direction of Ljubljana. On the A2, there is a 2.5 kilometer long tailback of traffic before the tunnel Karavanke in the direction of Austria. Heavy traffic is also reported on the Austrian side of the tunnel in the direction of Slovenia, so they're occasionally closing the tunnel.
2: Previdno na štajerski avtocesti med Konjicami in predorom Golo Rebro so zastoji v smeri Ljubljane, na gorenjski avtocesti zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, kot tudi na avstrijski strani v smeri Slovenije, kjer občasno zapirajo predor. Na primorski avtocesti v smeri Kopra je več zastojev, in sicer Kozarje Brezovica, Brezovica Vrhnika Logatec Unec in Unec Postojna, tudi na regionalki Šmarje Dragonja, zastoji na posameznih odsekih in na primorski avtocesti zaradi okvare vozila, promet oviran med Logatcem in Vsem proti Kopru.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Študij na Boba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Boba fakulteti.
0: Vpis na Boba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.

0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je morala na petkovi uvodni tekmi močnega prijateljskega turnirja v Krakovu priznati premoč Poljakom. Domačini so slavili po petih nizih s 3-2, Slovence pa danes že ob 14. čaka dvoboj s Francozi. Badmintonista Mihaj Vačić in Tadej Jelenc sta sedmi tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu včeraj izgubila v polfinalu, a z bronom osvojila peto slovensko kolajno na teh igrah. Za naslednji dve kolajni sta poskrbela judoista Nace Herković v kategoriji do 81 kg in Martin Hojak v kategoriji do 73 kg.
1: Mislim, da to ni bila njegova najboljša borba, na srečo. Je bila moja kar dobra. Z izjemo kakšne neumnosti na koncu, ki zares se ni izkazali za tako, da bi obrnila izid.
0: Je o boju s Francozom Goberjem povedal Hojak. Herković je z Iponom sicer dobil dvoboj s Srbom Mihajlom Siminom, bronastim na letošnjem evropskem prvenstvu v Gruziji. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločilni rokometni sezonski tekmi 26-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim, OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20.00 pa bosta na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovaro Laško in Trimom iz Trebnjega. Še tole kanadski hokejist Cale Makar je podpisal 8-letno podaljšanje z ekipo Colorado Avalanche vredno več kot 163 milijonov ameriških dolarjev, s čimer je postal najdražji igralec v zgodovini lige NHL. Makar je z Avalanchem leta 2022 osvojil Stanleyjev pokal, v zadnjih šestih letih pa bil vsakič kandidat za nagrado Norris, ki jo liga podeljuje najboljšemu branilcu v tem tekmovanju.
2: Šport na Radio SI.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Radio SI Event Guide. Če ne veste, kam se odpraviti to popoldne ali zvečer, tukaj je nekaj namigov. V Murski Soboti se danes zaključuje mednarodni festival sodobnega plesa 21. fronta. Ob 18. tako vabljeni na ploščad pred gradom na ogled nagrajene miniature mladih plesnih ustvarjalcev. Inside Out, 5 cm above the ground, 24.000 poskokov, Amparo Bodiles in Balkan. Ob 20.30 v gledališču Park sledi sklenitev festivala s plesnima predstavama Kükan in Manifestus. Ob 20. vabljeni na Titov trg v Koper, kjer bodo nastopili Siddharta.

V sklopu Tartinijevega festivala 2026 pa nocoj ob 20:30 vabljeni v Mnoritski samostan svetega Frančiška v Piranu na koncert Solisti Veneti and Giuliano Carella. Kot solist bo nastopil Massimo Marcelli na flavti.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ATAXINT.com

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The Caravanca Tunnel is closed in both directions due to a traffic accident, and there's a queue of vehicles more than 10 kilometres long between the exit for Lestsey and the tunnel in the direction of Austria. A detour is possible for cars via the Lubel and Kerensko-Sedlo passes and also through the Shentiel-Spielfeld border crossing. There are also delays around the Kerensko-Sedlo passing due to a damaged cable duct. Careful there. Another accident is obstructing traffic on the H4 expressway from Razdarto to Novogorica. That's at the exit for Vipava in the direction of Italy. And another accident happened on the A1 from Ljubljana to Koper before the exit for Logatec. One lane is also closed between Vrhnika and Logatec in the direction of Koper due to a broken down vehicle. And there are delays of around 15 minutes in both directions due to roadworks on the A1 from Ljubljana to Maribor between the exits for Dramlja and Slovenska Bistrica. They're also occasionally closing the Pletavarje tunnel in the direction of Maribor. Drive safely.
2: Na ceste bomo sedaj pogledali s pomočjo prometno-informacijskega centra. Lep dobro dan.
3: Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaprt v obe smeri. Za osebna vozila je možen obvoz preko prelaza v Ljubelj in Korensko sedlo. Na Korenskem sedlu je obe smeri že zastoj. Zaradi poškodbe kablovoda pa je tudi močno oviran promet. Možen je obvoz tudi preko Šentilja za vsa vozila. Še zaradi prometne nesreče oviran promet na glavni cesti Pivka-Ribnica-Ilirska Bistrica v Hrastju. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti. Med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, predelovno zaporo v obe smeri, predor Pletovarje proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo. Na Gorenjski avtocesti je več kot 10 km dolg zastoj med Lescami in predorom Karavanke. Kot rečeno, Karavanke so trenutno zaprte. Zastoj je tudi na avstrijski strani iz smeri pred Karavankami proti Sloveniji. Zaprt pa je uvoz Hrušica v smeri Avstrije, na izvozu Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen promet samo za lokalni promet. Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Počasi gre na cestah Ljubljana-Brezovica, Koper-Šmarje in Izola-Strunjan. Še do 21. ure bo danes zaprta cesta Ilirska Bistrica-Pivka med Ilirsko Bistrico in Šembijami zaradi prireditve, potem pa zopet jutri med 6. uro in polnočjo. Do 18. ure bo zaprta cesta Slovenska Bistrica-Pragersko pri avtocestnem priključku. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico-Jug in Framom, tudi za vozila brez vinjete. Toliko o prometu, lep dan še naprej želimo in srečno pot.
4: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

MGMT, Mother Nature, sajn je res pa je, najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, je po grdem padcu v osmi etapi predčasno končal dirko po Španiji. Padec je zgodil dobrih 30 km pred koncem ravninske etape, ki bi morala biti za kandidate v skupnem seštevku precej mirna. Pogačar je bil povsem na levem robu ceste, na to pa ga je zaneslo v desno, kjer se je naslonil na enega od kolesarjev in grdo padel čez krmilo, tako je bilo jasno, da je 27-letnik huje skupil, potem ko se je prijel za okrvavljeno rano. Zdravstvena služba ga je z reševalnim vozilom, v katerega je splezal, sam odpeljala v bližnjo bolnišnico. Ja, čim prejšnje ukrevanje mu želimo, skupno vodstvo je tako prevzel na dirki Španec Enrik Mas, ki ima pred drugovrščenim Slovencem Primožem Rogličem na tanko minuto naskoka. Kako se bo etapa razpletla, vas seveda obvestimo. Summertime with Radio SI.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Na radiju FM.
1: Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, je po grdem padcu v osmi etapi predčasno končal kolesarsko dirko po Španiji. Padec se je zgodil dobrih 30 km pred koncem ravninske etape, ki bi morala biti za kandidate v skupnem seštevku precej mirna. Pogačar je bil povsem na levem robu ceste, nato pa ga je zaneslo v desno, kjer se je naslonil na enega od kolesarjev in grdo padel čez krmilo. Tako je bilo jasno, da je 27-letnik huje skupil, zdravstvena služba ga je z reševalnim vozilom, v katerega je splezal sam, odpeljala v bližnjo bolnišnico. V skupno vodstvo Vuelte je tako napredoval Španec Enrik Mas, ki ima pred drugovrščenim Slovencem Primožem Rogličem na tanko minuto naskoka. Na tretje mesto je zdaj Avstrijec Felix Gal, na robu deseterice je tudi mladi Slovenec Jakob Omrzel. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji včeraj še tretjič zmagala in si s tem zagotovila tretje mesto v skupini. Komentar je podala Nika Milošič.
2: Jaz vam lahko zaupam, da je naša tiha želja bila tretje mesto. Vedeli smo, da imamo eno najtežjih skupin na tem evropskem prvenstvu, ampak to nas ni ostalo. Vedeli smo, da imamo kvalitete, da premagamo Nemčijo in to smo tudi prvi dan opravili, tako da smo vedeli od tistega dne, da moramo delati še najmanj Latvijo in Mađarsko. Ampak ja, mislim, da glede na to, kakšno odbojko trenutno razvijamo in kakšno igro, mislim, da je bilo prav pogumno in da je bilo prav, da smo si postavili takšne cilje.
1: Slovenke se bodo v osmini finala v ponedeljek v Istanbulu pomerile z Nizozemkami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem, ko jih je v prvem krogu tesno s 3-2 v nizih premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Fabija Solija boljši še Francozi, zmagali so s 3-1. V nedeljo se bodo Slovenci merili še z Američani. Športna plezalka Lučka Rakovec je kvalifikacijo v težavnosti na evropskem prvenstvu v francoskem Lavalu končala na tretjem mestu. Tudi ostale tri Slovenke so si zagotovile nedeljski polfinale, medtem ko bo pri moških po 10. mestu v nedeljo nastopil Luka Potočar. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v letošnji rokometni sezoni. Pravkar poteka ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Group Mercator in Mlinotest Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. In še to, smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek danes dobila svoj kip. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v plenici postavila svetovni rekord in sicer je Nika marca letos z 242,5 metri dolgim poletom postavila ženski rekord. V Nordijskem centru pa so danes odprli tudi razstavo o ženskih smučarskih skokih.
0: Šport na Radiu SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Radio SI. Pregled dneva.
2: V Kranjski Gori tedni v okviru Blejskega strateškega foruma poteka forum za mlade. Ta letos poteka pod naslovom Akterstvo in odpornost v razdrobljenem svetu. Med 43 sodelujočimi sta se foruma za mlade udeležili tudi Ivona Todorova in Tara Mihelič.
3: The chances that we are our future colleagues and we work together and shape maybe some policies for our countries together in the future, the chances are very high.
4: Si pa imamo nek skupen cilj, to, da strmimo k boljši prihodnosti.
2: Udeleženci pa se bodo na to ponedeljek in torek udeležili še osrednjega dela foruma na Bledu. Triglavski ledenik v Julijskih Alpah je zmanjšan na posamezne ostanke ledu in je tik pred izginotjem. Glede na stanje ob koncu avgusta je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone, so pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji za policiste, ki bodo izvajali posebne in zahtevnejše operativne naloge, bodo po novem način dela definirali z uredbo. In še ta zadnji vikend v avgustu je tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo so po Sloveniji pripravili predavanja, sprehode in razstave različne dogodke, katerih namen je javnost seznaniti z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov.
1: Pregled dneva. Radio

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta, enkrat samba.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.
1: A delay is reported on the A1 highway Maribor-Ljubljana between Slovenske Konjice and the tunnel Golo-Rebro towards Ljubljana. A longer delay, about 5 kilometers long, is reported at the end of the A2 highway Ljubljana-Karavanke before the tunnel Karavanke towards Austria. Some heavy traffic also on the A1 highway Koper-Ljubljana before the resting area Raubar-Komanda towards Ljubljana, as well as on the A2 highway Obrežje-Ljubljana between Biče and Ivančna Gorica towards Ljubljana. 5-kilometerski zastoj na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji. Krajši zastoj še vedno na Štajerske avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Nekaj gneče tudi na Primorske avtocesti pred počivališčem Raubar-Komanda proti Ljubljani, kot tudi na Dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane.
2: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
3: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Radio SI traffic update.
1: Good news, the car accident on the A1 highway Cooper Ljubljana by the resting area Rauber Komanda towards Ljubljana was cleared. Still a delay is reported there. Your travel time will increase by about 15 minutes. A delay is reported at the end of the A2 highway Ljubljana-Karavanke before the tunnel Karavanke towards Austria. It's about 5 kilometers long. And an animal on the roadway is obstructing traffic on the A5 highway on the junction Lenart towards Maribor. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda v smeri Ljubljane so odstranjene, še vedno tam ostaja zastoj. Potovalni čas se podaljša za okoli 15 minut. 5 km je sedaj dolga kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na pomurski avtocesti požival na cestišču vira prometno vozu Lenart v smeri Maribora. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Kdor prehitro pride, ne zna uživati. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI. Obžalovanja vredna. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is hindering traffic on the A2 highway driving from Austria towards Ljubljana between Voklo and Brnik, and a congestion is reported on the same highway driving towards Austria before the Karavanke tunnel. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti med Voklim in Brnikom v smeri Ljubljane in na gorenski avtocesti je še vedno tudi zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Srečno pot!
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Včerajšnji dan je zaznamoval hud padec kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji, s katere je bil zaradi poškodb prisiljen odstopiti. Več pa v športu čez nekaj minut. Na Islandiji so se zaprla volišča na referendumu, na katerem so ljudje odločali, ali naj država vnovič začne pogajanje o včlanitvi v Evropsko unijo. Predvolilne raziskave javnega mnenja so napovedovale tesen izid. Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva pri Buči blizu Kijeva je bilo ubitih najmanj 37 ljudi, 42 je ranjenih. Napad je povzročil eksplozije in velik požar. Velika škoda je nastala tudi na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim, zato da je bilo skladišče v bližini naselja. Ruska vojska, ki poroča o napredovanju v regijah Donetsk in Sumi, je med drugim napadla tudi Odeško regijo. Ubit je bil en človek, še trije so ranjeni. Ukrajinske sile pa so napadle območja Belgoroda in Rostova ter pri tem ranile 7 ljudi. Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po poplavah in plazovih. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na skoraj 700, približno 3000 ljudi še vedno pogrešajo. Na prizadeta območja se steka človekoljubna pomoč z vsega sveta. Oblasti medtem svarijo pred možnostjo novih poplav. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obeta občutna pocenitev dizelskega goriva, poroča portal Finance. Liter bencina bi se sicer podražil za približno 2 centa, za liter dizla pa bi bilo treba odšteti okoli 8 centov manj. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol, a so ob tem dodali, da bi vlada lahko to izkoristila za zvišanje trošarin. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si je v padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico, obenem pa je utrpel še pretres možganov, so v uradnem zdravniškem poročilu zapisali iz njegove ekipe. Kako dolga bo rehabilitacija, niso objavili. Triatlonka Tjaša Vrtačič je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu poskrbela še za tretje slovensko odličje 8. tekmovalnega dne. Osvojila je srebrno medaljo in se pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in bronasti v judu Niki Koren za skupno 10 slovenskih medalj na teh igrah. Danes se začenjajo tudi atletska tekmovanja z močno slovensko reprezentanco. Rokometašice Krima so zmagovalke letošnjega slovenskega superpokala, potem ko so v Celju premagale Ajdovščino s 45-28. Med rokometaši pa prvo veselje v tem tekmovanju za igralce Trima iz Trebnjega, ki so po izvajanju 7 metrov 34-32 v Zlatorogu premagali Celje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem, ko jih je v prvem krogu tesno 3-2 premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Fabija Solja boljši še Francozi, ki so slavili s 3-1. Danes bo Slovenija igrala še proti Združenim državam Amerike. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi 7. kroga. V domžalskem športnem parku sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. V Stožicah pa je Bravo z 2-0 premagal Muro. Danes bosta na sporedu še tekmi Grosuplje Celje in Nafta Maribor.
1: Pretežno jasno bo zjutranje meglo po nekaterih nižinah, temperature bodo 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht.

0: for me.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Huda suša je znatno znižala proizvodnjo dravskih elektrarn Maribor. Kot so še sporočili iz družbe, je zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos proizvodnja elektrike dosegla le dobro polovico tiste iz primerljivega obdobja v minulih desetih letih. Do konca julija letos so jo proizvedli za približno 37% manj kot v enakem obdobju lani, ki je bilo hidrološko gledano med slabšimi v desetletju. Hormuška ožina ostaja zaprta in Teheranu se ne mudi z njenim odprtjem, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Če bo katero od plovil prečkalo to strateško pomorsko ožino, bo to storilo le z dovoljenjem Islamske republike, je dodal. Po njegovih besedah sta se Iran in Oman sporazumela o pogojih za prehod ožine, a da dogovor v veljavo ne bo stopil samodejno, saj da je odvisen od tega, ali bodo Združene države izpolnile svoje obveznosti. Iz Nigra poročajo o poskusu upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v prestolnici Niamej in nato še več strateških točk v mestu. Vojska te zahodnoafriške države je upor zatrla in vnovič vzpostavila nadzor. Gre za že tretji podoben incident v Nigru letos. Triatlonka Tjaša Vrtačič je včeraj na sredozemskih igrah v Italiji poskrbela za tretje slovensko medaljo osmega tekmovalnega dneva. Z osvojeno srebrno medaljo se je pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in njeni bronasti kolegici Niki Koren. Slovenija je na tokratnih igrah doslej osvojila 10 medalj. Danes se začenjajo tudi atletska tekmovanja z močno slovensko reprezentanco. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
1: Radio SI, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odprava škode po katastrofalnih poplavah v Nepalu bi lahko stala več milijard dolarjev, ocenjujejo tamkajšnje oblasti. Število smrtnih žrtev v Nepalu se je povečalo na 675. Pristojni opozarjajo na težave, s katerimi se soočajo pri identifikaciji pokojnikov. Katmandu je zaprosil za mednarodno pomoč pri zagotavljanju zamrzovalnikov za hrambo trupel, medtem ko skušajo najti njihove svojce. Ameriško zunanje ministrstvo je prepričano, da libanonsko-šiitsko gibanje Hezbollah noče vzpostaviti stika z Bejrutom, Združenimi državami ali Izraelom, saj da upošteva ukaze Irana. Washington